0: I'm fucking coming.
1: E dick.
0: Full master.
2: Oživa.
0: E this thing.
2: Mudra.
0: Boy next door.
2: У заті розлітаються думки. А в них одні.
0: This thing.
3: Suction.
1: The semen.
2: Серденько моє.
0: Fucking slave. This thing. My ass.

0: Разноцветный
1: Boy next door.
2: Anal turns me on.
0: Ass.
3: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
0: Бедненький.
2: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Gay boy.
0: Как приятно.
3: Fucking slay.
2: Fisting your ass. Gay boy. Gay semen. Swallow my cum. Gay boy.
3: Ass.
2: Dick. Gay boy. Gay boy. Ass. Dick. Gay boy. Gay boy.

0: світі, настане день осліпительний, і на бланку засвітимо два столітті. И нам не нужен глушитель, но не работают
1: brothers.
0: Репите, а я все жду тебя в
2: данжен.

0: Gatimuchi, Gatimuchi. Української класики BFM. This thing. Найкраще місце для fucking sex. Gatimuchi, Gatimuchi. Секція у херсу чліту. Найперша піран Друховича пекла.
1: Ну як тобі? Do you like